Buenos días, Bruno. Un saludito acá a la raza de Electromateriales. Pa'l Chava, pa'l Misa, pa'l Limón, pa'l Tocayo, pa'l Pepe y pa'l colega, el Chucky, el tremendísimo Chucky, acá en el Parque Amistad.